Havada er dine boder, suda er dine soids, koide dyr daro, klausi gillut me teen, jäävät mistä nagimaa, muusikka mängimä saadakin.